0: dɔnbolo xɔɖɔwɛ kɛtɛ tɔkpatɔ ɖo tó ɛlɛ dɔgbɛ yé bi mi
1: eme bina se akisina lɛ
0: wɔ
1: gbɛ
0: tɔgbɛ
1: kɔnɔ
0: nu azɔ wa tɔ tó e ɖo finɛ lɛ akisina tó e ɖo tebolo xɔ tó ese wɛ lɛ dɔgbɛ yé bi
1: eme bina se
0: eyi zan de ɛnɛ zaka o dagbo.
2: O mɛra ko Edson Adewale edɔmɛnji vi lɛ yinɔ yiwa nu ono etɔkutɔ de dzi amɔnu ye nyina do fina wɛ edɔmɛnji nekagbɛ wo edɔmɛnji nasɔkɔ ɔwla wɛtso na onɔtɔn dzi o wɔn dze pɛ couple durable edogbemi de su tite ŋgbe tɔn edɔmɛnji natsɛn mi o henu gaston agboma satɛntɔn ye gbɔn fibro gbe dzro mi yɛ do si fidro sɛ
0: ɛna tsɛn mi
2: ye pvp de su kako do xode xode tso lɛ va tɛkpɔ de lɔlɛ
0: ma kan axɔlu axɔlu andré mɛro kanu fɔ a.
3: Adukoro.
0: Nsɔ.
3: Gagwe bi yɔ.
0: Koto efɔn.
3: Gagwe ti gan.
2: Nto gbenu si agbɛtɔ tse.
3: Ooo mi dɔ to gbenu dɔ mi ni kudo azɔ.
2: Azɔ yɛ kuro si a.
3: Asi ma fɔfɔlo kanji dɔ.
0: Elo ede si gbangban. Tɔli lɛ lo.
3: Tɔli lɛ yelo kanji.
0: Ata gan.
3: Ɔ mi ro mɔdɔ ɛdi yɔ nu ti mɛ jɔ mi ro tewɛ.
0: E kɛra tiɲɛnu ye.
3: Ɛ dagwe ti gan nto gbenu kɛ ka
2: mɛ. I gbenu to mɛ lakɔ tse ata gan.
3: Ene yoro modo de yo vaso ugeno vera
2: e kana fa utito samo a ko ya
3: nuno fa uto e pa mi kono duero kae me mi na do tori o mi amo lo chere e mo mi do kanu le o e o dire no we
0: a bo e ko fa do ni na ni to ko mama fa la nu mi
3: e mama fa ro la e ro fine gbang gbang
0: e a chen we
3: e yo na ru ko mo ku do ko we
0: o
3: zume nu sera fe
0: eh
3: e ro yo ata ga we
0: fita yo si egbe
3: bon ko go si tori bo wa so me do fi tere lo esa me bo nja ko fon samu se se bo po tri lo wa so me
0: e ma to so ni ako wa na
3: e ama ka wa ama blu ame ka na blu ba je ta gba ne ti we a je ko mra ro mi wa ro ko wa pera le di o ba no a o to pe se ya ka to me fo lo bo lo a o se ni le a ase ase ase ka jan te a ase le a a we ma bo ye to fu ye ko fu ye bo lo fu ye

Ere beche tokpa turu mi tokon to mi se a mon koto mi nan ton do me di mi ko ron ron wero fi titi ngbe ton. Be ki kle do me di eno santion. Mi nan te kon lo nayi o klon da gbe mi nan te kon lo nayi nu yen do nu yen di. Lo yi khame ton mo nayi bo mi ton le yo e kan yi ne pe pe pe a e o di fo kale je di vla vo yi. Do nu yen to di ko do me di ni di a ma se pon gbe di a bo ran wa se un. Ma so khaji lo do me di nu ne a tin gba o. Do ko do me di mi ku mo tonu ne wo amo e ka tin yo hun. E mi to pe bo ho fo lo nu keke keke tin ba yi khame ton mo do me di. Mi de la wa ko yon nuyo bi kwi bon je ko vo e mi se je mi no jijon de de vokatin lo kale gbon fo wo e se bravo e wa se yasi yan tin gban bi se joro doji ti bo de na si gbon to wo yin e yin te ngbe juo nu gbo di mi ko tun gbe yo do po je nan yin adin gbo si za la nabi ba mi de amonu gbo do po ke je nan yin o toro mi to mi na toro me ji ndende tin bo ko de o do bi si ami o an kan bi o fi de do me ji ne ka gbon ko de so mo ji e ro tan tan ta bo no me ji ma chi bo de ya de no tin yan nto pe ro ko mi to bo mi tre ko le wa lo na no ko e ho me tin bo na ji no e no santi yo e te wo mi o na ke do e mi na toro me ji e ra so do te lo na pre ro ko mi to bo mi na to lo na to lo me ji e ko e no gbe mi ja e ho me yo e re si a toro mi to e mi ho asan wo e ri si we

0: Erebo mi to pe mi me ko me lo koro tutu ba hosmo tuno ma no ne me won je vi feminine le mi to pe ro koro ko mi ton bi me center o fina we asuno we anyun we ro taje anyun le ro su po mi to gbe mi re meji era ten mi si ami kudu azoi wa mi re bo gbe di do me sin da ku mi mi raso we bo bayi na jiro ma do meji na jiro do nu mi ne mi fon gbonu mi si a
1: da gbo ti gan do nu we
0: mi ku abo na jiro mi ku abo
1: o mi do gbe nu cosmos capo
0: e gbe mi
1: dagbo ti gan
0: mo we
1: on do gbe nu sakaria ligbonu
0: e so alonu mi
1: mo dada se na ruko nu alo
0: e do to jibo to ro mi ye to ipe to
1: ti e de o do gbe nu o sebastian ya we de o
0: e so alonu mi to ipe to che
1: pe mo si asi
0: mo we ka je so
1: no kan gu do
0: mo we
1: e e wele bo ndo mi na no aso do mi no me re na no pon
0: abi
1: a pe mi je ma kan lonu mi ya nto gbenu ape inu
0: eyo
1: o fi ede le nto gbenu he no bi
0: amen
1: bo do gbenu toro mi tore de na chenu yi ye de re so ba zo lo un he pam pam o ron kuna joto
0: hodo mo
1: o mu ado ho bo chete yo e o e no bi o porta me to menu bo bo na le fe gbo ho hawe ko lo de ado ejeji eje eti ni nyewe wa do ko nu eto ba do ko odo
0: un
1: mama no suivre le kanji ko lo de ado eti di do nye e wa do ko nu ba do do un ni mi ro mo se we o e ro vive nu mi bo mi no mo ro ko e do mi di o pe to si si we
0: ganchi to
1: ka de to pa pe o bi e ka nu si don to gbe ro yi bi si si we na che nu yi ba se na bi di on ko do nu yi do ini ho radio ini ho we na ho ti apa ngulu itan afo ma o na ro ko ona ya amasi ki sojia
0: amen
1: si sojia e ka wa o akuran bro meji na je o mi ro asan masi le o ana mo we di me o mi ni o ti we na je bura do mo da gbe
0: a kwa di to we na je
1: do eh do radio topa o amasi we tabo siga
0: oui
1: ko no to sin ko no gbe san san ka wo san no ku o mu pli gidi we mu lo ahin wo ahin anu pe me fi kaka so yi mu na gbo yi akana tun de ana wa gbon e we san san na bi de o mi do huru ho me si ni ko na du ko ni ko mbre mission do ho me si
0: ni no don gbe yan la dimen ya ho
1: we ho me si no don gbe yo su po
0: gege
1: e do ho nu eti pa si do suru pe de bo pon me bo tin de meni ya e do mo re ko gu e o do ho bo ho wa ibo me bi se e do un ya mi o me ro ah le we de ya ah le we de ya me mo ko te mo no ku ton gba
0: ale
1: we de o ina ku ro wa lo to emero we ka ro ro me lo wu do pe le nu mo je ka ti ya
0: ganji
1: do nu ai wa lo ado wa lo de no to do abi
0: gbere ko jijo man dama we sin
1: no do ama jijo pe le ya
0: jijo man dama
1: mu ado wa lo de o wa lo nu no me ji ka kai be ma ro po do e don mu ado wa lo eni o je mu na ti ko ara in peto de no peto example o hin na kwe do me lo ara in peto de si kwe do wa mu do akaru ama do ko me sin a e ro gugu mu bi ti da ku ma ti fi
0: kanji
1: adu an do fifa do agbata mi
0: mo we
1: adu fifa da agbata mi on ana do bu de giro kristu me so mo ma wo e pe nu bi wo so mo ma wo ba e kun gba jinu ku si po e kun gba po so mo mo ko ra e kun gba njo ma wo e da bi sese cho e se si ho me de me pe to le nu si yon a ma vi chile nu e si ho me o lo e yon do ho me ble ma u ton lo pe to si pe zan di yo e do mi kanu tun e no yon a cho mi no blo bi e no je e na mi jro do mi ni wa dagbe e na mi jo do mi ni wa yanya no vi chile no mi pon e ni yon mi na do ko do bo na iku to ro nu e wa mi de le bi me so mo e da pe to Kanji. Prophète d'Ahoula Hole. Et tout to eno blobonro, anoye, magnifique cacao, anaye maume. Nindo, me oma e me ho, anu ve ou nou mi, plaso e deo, me tifi fora e magnifique.
0: Houdama, houdama.
1: Et me nou atelou, me atelou entreprise. Me oda a so kweton. Bono a so kweton nou. Boye maume, me omele vore je finesi, bro, pepe don pong prilea.
0: Enokode ou?
1: Ena droba mulo toche sinilendi ena droba mulo noche sinilendi ni okalo ropo na iwe piria jesi ono bon fo preso me hole ono kare ho inu de no blame do kudo gande ho inu de no blame do nuko
0: nuko iran do fangwe mo
1: do nu vovo eno yin do ro ede ne ni de bo anu gbogbo enu mo nko tono yin eno lo po de mi ro mi mo ele ni lo po a Pwindekaru mwen weyo, minatuno di meri, medu kome sinyo, nukble do meyo, meyo do neya. To koton, mede buna non di koton ha, mede nanon moro, melo tinyo, yo kodo yo kome sisi kodo yo edi. Bwa molo pwende me, kwa yo kodo kodo yo, yede non fale yo, yede non ayin nusu da ho. Yo yede edwa yi, etwa yi to, etwa yi to, bodo wanu eto aito bodo wanu wo ti wa ko ro pa pa pa ko wa ton amo solution ame
0: amo siko ha
1: o kunye ro nu me a o de ton me bi na kite bon lo me ni o te to e de mi ka tun e ro mo e te to e mi ka yo wa nu o si teme
0: ko kan bi o kere
1: mi do ra yo wa ba mo grande decision le o Et là, nous avons tendu ton basé, nous avons pas gagné.
0: Comment va?
1: Bon, nous tchonou, Léo, il y a nos étudiants tendu ton. Nous tchonou, il y a nos deux de vous. En nous mourir, des mi de vous. Tu vois, nous d'ahou et mi de fio, somme à fouetoui. Tout le monde est toi. Nous même à fond, tu vois,

0: Meti topa todo mi to hoton gandopo hodin kunhui kunkun a toromik officia. Horon a katan topa toromajim in a kudo kume. Togan mi ton e koro, which is only on the way, kain kan lelo be konflato intenten be yile yo. E don zadion mi na dormi do tajiyo, mali to me, o gine o bisa o to me iton, mi na tenpon lo kule do koro po mi ton. Mi kule de mi kudo mi na tun yire me ji, mi na se kute kwa vivo ratin le yo, nwe nu lelo yin o meji social tenten me yile yo, ne e ka wakboro teto ko mi ton le bon do me ji, mais il met les loins à son zone de l'île et dans mon compte de sa fou à Paris et Léon, mais la peine de vous. Miro eyin o tepon lesin o perun ninu mete we kasi ku tepon lo sodo tibonu alita ovio ni ma je yin bi lu tepon mo ko ton le do me o mi na tro me di CNS ku do e tepon lo da sori a sori wa bo e no sandio mi na kule mi a fo soro teto eyan ori tuto yo mi na tro me di mi tepon lo yi o peto buru mo ko ton lo bi ne to me bo eno beti hosin hosin dide yo ewe na eno lo na so awon esin to ko do o bine to po cha eno san ti o mi ra kende wu ho de de vole na le je ton ton do ta je mi na tolo me di mi na si ku kawe ma mi ton ye yo e da da gbolo e te o mo mo ko ton e ka de ton di e do yo eno san ti yan mi a te ko lo na sesin pe ra lo pe ro pro po ton ni David a horen ewe nan o monji lo na se o bokule. Stéphanie Hazoum e nan to khabin bo nwe mi le yu fide na wa o ti chebe. Zakari Ali Gbonon ta po chigan. Mi me we nan o fi wa e home ton le mi na kule ro poro po mi ton ene. E ne le wa e gudo wa mi ton ten teme e ro file yo. Mi na gon kukwe si asia. E ne bo Zakari Ali Gbonon e mi fongo.
1: Mi ne o dagbe ta po chigan.
0: E yon mi na yi o nu wa o nu konton ji Zakari Ali Gbonon lo na domen ji. O dan tan tan yo o pujizon ni yon o merako sisi je ha rumia do wada yin. E pro canton yin
1: mina timenu benevi sunu benevi yonu hoton todo horon we keten to paru to le pondo ji o beneto mi ton podo to eyin o malisin to opatin e ye levo se afodo nu kon afose do nu kon da hodo kan ticha e na se hodon to we e ne le ple bonino lobo wazo nu kon ye levo ro titinu to we e ne le so ye hoye to gan mi ton sisi je ka romia o wada yi eyi mali sin o to metan lo bo blo do pe kha to gan o mali ton o mera ho asimi o guita ye me wele o ye no po lo bo do hosin hosin lo ye de le me lo bo ka gbeje nde nde le pon nwe na si ho zon lo bo ho e na si ho yin ho jo ho bo na si ho kan to we ene le pe yo e na si ho yin ho sien sien lo bo nu kon yin na si ho yin ho o to we ene le ton yo e kenu do oho keke u do fwe zize ye ton me on mina ti o mi plo jile me yin o kan kon ito o mali sin to o me ton.

ere bece tokpa turu mi tokong to mi sia mon koto mi na tondo me di mi ko ron ron waru fiti ting mi tok be ki kala da me di eno santion mi na tekon lo nai o plon da gbe mi na tekon lo nai no e do no e di lo e khame to mo nai bo mi tun le yo e kan yi ne pepepe ya e o di pokale je di vla voye do no e to di ko do me di ni dia ma se pon ko ria bo ra wa se un ma so khaji lo do me di ne ati gba o do ko do me di mi ku mo to nu ne wo amo e ka tin yo hun e mi to pe bo ko fo lo nu keke tin ba khame to no mo me di mi de la ko yonu yo bi ku bo nu je ko vo e mi se je mi no ji jan dedu vokatin local egbon bo wo e se blavo e wa se yes yan tin gba bi se joro doji ti bo de na si gbo to wo yin eyin te ngbeju o nu gbo di mi ko tun gbe yo dopo jena yin adin bo si se ala nabi ba mi de amonu ko dopo ke jena yin o toro mi to mi na toro me ji ndende tin bo khode o do bi si ami o an kan bi o fi de ro me ji ne ka gbo khode o so mo aji e ro tan bo no me ji ma chi bo de ya de no tin ya nto pe ro ko mi to bo mi tre ko le wa lo na no ko e ho me tin bo na ji no e ro san tin yo e te wo mi o na ka de we mi na toro me ji e ra so do te lo na pro ro ko mi to bo mi na to lo na to lo me ji e ko e no gbe mi ja e ho me yo e re si a toro mi to mi ho asan wo e ri si we

0: ere ba mi to pe mi me ko me lo koro tutu ba khosu motu no ma no ne me woni je vi feminine le mi to pe ro koro ko mi tombi me center o fine we asunu we anyun we ro taje nyun le ro su po mi to gbe mi re meji era chen mi sia mi kudu azoi wa mi re bo gbe di do me sin da ku mi na zo we bo we bo bayi na jino ma do meji na jino do nu mi ne mi fon gbonu mi sia
1: da gbo ti gan do nu
0: mi ku abo na jino mi ku abo
1: o mi do gbe nu cosmos capo
0: ei gbe mi
1: mo we on do gbe nu sakaria ligbonu
0: e so alon mi
1: mo dada se na ruko nu alo
0: e do to jibo to ro mi ye to ipe to
1: ki e de o do gbe nu o sebastian ya we de o
0: e so alon mi to ipe to che mo we ka ji so mo we
1: e e wele bon de mi na no aso do mi no me re na no pon
0: abi
1: a pe nu je ma kan lo nu mi ya to gbe nu ape nu
0: eyo
1: o fi ede le to gbe nu he no bi
0: amen
1: bo do gbe nu toro mi tore de na chenu yi e de re so ba zo lo un he pam pam o ron ko na joto
0: ho do mo
1: o mu ado ho bo che te yo e o e no bi o pota me to me nu bo bo na le fe gbo ho ha we ko lo de ado e che chi e je eti ni ni we wa do ko nu e to ba do ko do mama no suivre le grandji